0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo.
1: Vi är där du är, alltid när.
2: Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier.
1: Alltid när, vi är alltid här.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingene, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Alan Walker I en restrung version här på 1FM Dør lunchbit 18 minutter over 11 på en måndags formiddag. Har mer musik I vente. Vi

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkte sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Taylor Swift på toppen av timen. Det litt deilig å si det. Sol, ingen regn. Det lenge siden vi har sagt, men for morgendagen så ser det faktisk sånn ut. En makstemperatur på 16 grader. Vi gleder oss. 1 FM 1, 2, 3

0: Sara Larsson rätt från Sverige på eftermiddagsrushet. Vi gleder oss väldigt till morgondagen. Ingen regnbyar säger meteorologisk institut och det ska bli temperatur upp i 16 grader och vi ska få massa sol. Åh, vi digger det, vi digger det, vi digger det.
1: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo.
2: Vi är där du är, alltid när.
3: Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier.
2: Alltid när, vi är alltid här.
1: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
4: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde. Mitt i byn i Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
5: På väg till jobb? Vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda? Vi har något gott att ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre. NFM, alltid nær,
4: alltid hits. NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde, din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till envinning. Fagmöbler Molde, mitt i byn i Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: På vei till jobb, vi har färsk och nytrukket kaffe. På vei till stranda, vi har något gott att ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Rytmen av Romsdal.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkte sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde. Mitt I byn I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34. Det gör det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med extra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år extra, enkelt och grejt. Se vad det kan betyda för det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung lite längre.
4: Trenger du lagringsplats? Mobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom ska nu sätta upp 18 lagersektioner in på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.